0: Kultura. Izložba posvećena jubileju 55 godina galerije Risto Stijović, koja osvjetljava ostvarena arhitektonska rješenja tog prostora od osnivanja, ali i dokumentno prikazuje sve ono što je gradnjama ili rekonstrukcijama prethodilo i usmjeravalo ih, zamisli, nacrte i poduhvate raznih likovnih umjetnika i arhitekata, može se pogledati odnedavno na platou ispred biblioteke Radoslav Ljumović, gdje je postavku zvanično otvorila kustoskinja Slađana Žunjić. Detaljnije će Dejan Burzanović.
1: Izložba se bavi arhitektonskim prostorom i genezom njegovog kreiranja, u kojem je galerija Risto Stijović bila smještena tokom 55 godina svog postojanja, od osnivanja u zgradi bivšeg gradskog kupatila do rekonstruisane Stijovićeve rodne kuće u Staroj Varoši.
2: Neomodernist

0: Umetnički galerijski objekat prema projektu arhitekte Alekse Dajovića iz 2016. godine. Na izložbi su također prezentovani i projekti prvobitnih objekata, kasnije adaptiranih za galeriju, i to zgrade opštinskog kupatila, predstavljene crtežom arhitekte Novice Vušovića iz 1943. godine, i muške zanatske škole ostvarenja istaknutog arhitekte Petra Vukotića iz 1938. kasnije osnovne škole Branko Božović.
1: Riječ je o istraživačkoj postavci utemeljenoj na galerijskoj i muzejskoj dokumentaciji, projektnoj i tekstualnoj građi, kao i tekstovima objavljivanim u savremenoj štampi. Izložbu prate originalni projekti koji su jednim dijelom i predstavljeni, kao i različite zamisli crnogorskih arhitekata. Ukazuje na cilj izložbe kustostkinja, istoričarka umjetnosti Slađana Žunjić.
0: Inicijalna zamisao izložbe bila je osvijetliti i prezentovati različite projektne zamisli, budući da se galerija nalazila u različitim objektima na nekoliko lokacija. S tim u vezi važno je ukazati na važnu ulogu arhitekte kao dizajnera eksterijera i enterijera objekta, kao i na zavisnost realizacije postavke od kreativnosti arhitekte i njegovog uvažavanja muzeološkog programa kao baze projektovanja. Stoga, neophodno je istaći učešće većeg broja autora u osmišljavanju prostornog okvira postavke galerije Risto Stijović, i to likovnih umjetnika i arhitekata: Pavla Popovića, Slobodana Slovinića, Milana Popovića, Mirjana Sekulić, Ljiljane Braletić, Velibora Radonjića, Alekse Dajovića i pejzažnog arhitekte Vesne Jovović.
1: Detaljnije predstavivši postavku, koncept i istraživačke rezultate na kojima je zasnovana, kustostkinja Žunjić skreće pažnju na vrijednost arhitektonske dokumentacije i njen značaj kao dijela muzejske građe.
0: Na neophodnost njenog prikupljanja, adekvatnog čuvanja, istraživanja i prezentacije kroz buduće formiranje zbirke arhitekture i planova u muzeju. Neophodno je naglasiti izuzetan doprinos Tanke Tanje Đurović, kustosa zbirke dijela Rista Stijovića i autora elaborata za njenu trajnu postavku u budućoj modernoj galeriji u zgradi bivše osnovne škole Branko Božović iz 1983. godine. Ovim elaboratom već je sugerisana buduća prostorna koncepcija galerije, a zbirka radova podijeljena na 6 tematskih cjelina.
1: Izložba 55 godina galerije Risto Stijović, arhitektura, projekti i realizacije, bit će otvorena na platovu ispred biblioteke Radosav Ljumović do kraja Podgoričkog kulturnog ljeta.

0: 9 sati i 10 minuta, Radio Crne Gore, prvi program, slušate emisiju o selu i poljoprivredi Zrno po zrno. U rubrici Savjeti poljoprivrednicima, magistarka Ljiljana Pajović iz Savjetodavne službe za biljnu proizvodnju govori o gajenju vinove loze u sistemu pergole.
1: Pergola ili odrina kao način gajenja vinove loze predstavlja kombinaciju tehnika formiranja uzgojnih oblika, rezidbe i njege. Po pravilu, pergola spada u visoke načine gajanja vinove loze. Visina stabla je iznad 160 cm, odnosno glavnina zelene mase možemo reći da se nalazi iznad te visine od 1,6 m. Specifičnost pergole je formiranje krova koji nosi zelenu masu i grožđe. Taj, nazovimo ga krov, može biti otvorenog ili zatvorenog tipa, kao i koso ili horizontalno položen. Intenzivni zasadi gajanja vinove loze u uzgojnom obliku pergola primjenjuju se dominantno za proizvodnju stonog grožđa. Pergola tendone je najrašireniji oblik visokog gajanja vinove loze i to način zatvorenog ravnog krova. Visina pergole tendone je između 2-2,5 metra. Način formiranja ovog sistema gajenja je sljedeći. U prvoj i drugoj godini, nakon sadnje, po pravilu stablo puštamo da raste do željene visine otprilike 1,9 do 2 metra. U trećoj godini formiramo elemente reza 20 cm ispod željene visine, odnosno ispod krova. To radimo na način da iz 3 do 4 vršna pupoljka puštamo da izrastu mladari. U četvrtoj godini te već odrvenjele mladare, odnosno lastare već, treba rezati na kratke lukove, a to je 5 do 6 pupoljaka, a onda ih vezivanjem raspoređujemo u prostoru kako bi te sve nove razvijene mladice rastom prekrivale željenu površinu pergole. Oni su u stvari ogranci i na njima se svake naredne godine rezidbom ostavlja po jedan novi kratki luk. Imamo i slučaj da je površina krova, pergole, velika, a broj čokota vinove loze na raspolaganju mali. Tada se može iskombinovati sljedeće. Prilikom rezidbe u bilo kojoj godini, znači pojedini vršni ljetorasti, lastari, mogu se ostaviti puno duži, znači 10 do 15 pupoljaka i kao takvi ih onda treba raširiti po krovu. Naredne godine se svakih 30 do 50 cm ostavlja se reznik sa 2 do 3 pupoljka. Na ovaj način se sa malim brojem čokota može napraviti ravnomjerna prekrivenost pergole sa zelenom masom. Također, istakla bih da se prilikom formiranja visine ovog uzgojnog oblika, ali i kasnije, pojedine lastari mogu ostaviti i na bočnoj, vertikalnoj strani pergole kako bi se dobio tzv. Zeleni zid. I lastari mogu biti na bilo kojoj visini od zemlje, ali je važno da ih nema previše raspoređenih gusto jedan iznad drugog. Otprilike na 2 metra visine dovoljna su 2 do 3 horizontalno raspoređena lastara na rastojanju 40 do 80 cm jedan iznad drugog. Dužina može biti tolika da se ne preklapaju sa lastarima sljedećeg čokota, što se provjeri prilikom njihovog vezivanja vodoravno za žicu. Tu već ima ulogu i pokazuje se osobina vinove loze polarnost. Ukoliko bi lastari bili postavljeni koso, u koso znači utoliko bi vršni pupoljci, a kasnije i novi mladari, bili rodniji i bujniji, ali oni niže postavljeni slabije. Dugoročno, za nekih par godina, niži pupoljci ne bi ni kretali, znači ne bi bilo zelene mase i ne bi bilo ni roda, naravno, tako da bi dobili kao rupu u zidu tom zelenom koji pravimo. Godinu dana nakon formiranja na tom, sada dvogodišnjem lastaru, po dužini na svakih 30 do 50 cm, ostavljamo po jedan reznik sa 2 do 3 pupoljka.

Uz strune gusala, odlomak iz pjesme Starac sa planine Lole u čast Radovana Bećirovića pjeva narodni guslar Zdravko Đikanović.

na jezero stasa i počinu, bijele oce pasu rosne trave, odmara se stasa.

0: Mali. Najveći događaj u savremenoj Crnoj Gori, summit Evropska unija, Zapadni Balkan. Oni su se zahvalili građanima Crne Gore koji su pratili upute nadležnih organa kao i hiljadama službenika policije, AMB-a, vojske, ministarstva odbrane, aerodroma, te resornih ministarstava i drugih institucija. Potpredsjednika vlade Momo Koprivica saopštio je da 7. juna odajemo počast nevinim žrtvama stradalim u Pivi. Čuvajući uspomenu na stradale, potvrđujemo svoju posvećenost vrijednostima mira, antifašizma, dostojanstva i međusobnog poštovanja, poručio je Koprivica. Novi peti konkurs za izbor predsjednika i članova Centralne izborne komisije bit će raspisan sljedeće sedmice, rečeno je našem radiju. Premijer Milojko Spajić zahvalio je predsjedniku španske vlade Pedru Sančezu što je prisustvovao samitu u Tivtu. Ugovori koje su potpisale dvije zemlje predstavljaju novu šansu za crnogorsku ekonomiju, ocijenio je Spajić. Samit u Tivtu potvrdio je da Evropska unija cijeni rezultate Crne Gore na evropskom putu, saopštio je funkcioner PES-a Boris Pejović. Poruke koje su poslali najviši evropski zvaničnici predstavljaju snažan posticaj da nastavimo sa reformama, istakao je Pejović. Funkcioner DNP-a Milan Zogović ocjenjuje da je hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću nakon izjava koje je okarakterisao kao teritorijalne pretenzije prema Crnoj Gori trebalo otkazati gostoprimstvo i zatražiti da napusti našu državu. Vanredni parlamentarni izbori treći u godinu i pol održavaju se danas na Kosovu i na njima pravo glasa ima 2 miliona birača. Na izborima učestvuje 21 politički subjekat sa 902 kandidata za poslanike. U Jermeniji se održavaju parlamentarni izbori, a kako pišu mediji, Jermeni ne biraju samo novi saziv parlamenta, nego i strateški smjer države, brži ulazak u Evropsku uniju ili povratak u rusku sferu uticaja. U Crnoj Gori danas sunčano, temperatura do 32 stepena. Čuli ste vijesti.
1: Radio Crne Gore, prvi program. Muzički spektar.

Poštovani slušalci, ljubitelji sporta, dobar dan. Najveći dio ove emisije posvetit ćemo predstojećem svjetskom prvenstvu u fudbalu, koje će od 11. juna do 19. jula biti održano u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Govorit ćemo i o nastupu naših klubovskih selekcija, prijateljskim duelima muške, seniorske i mlade, te ženskog A tima u Ligi nacija. Osvrnut ćemo se na prve mečeve odbojkaša i odbojkašica Crne Gore u Evropskoj ligi, te najaviti utakmice drugog kola. Sa vama su tonski realizator Milko Tošić, muzički urednik Ivan Maksimović i voditelj emisije Nikola Rajković.

0: odbojkaši i odbojkašice Crne Gore porazimo od Finske, odnosno Austrije, počeli su učešće u Evropskoj ligi. Danas ih očekuju utakmice drugog kola. Muški tim igraće protiv Austrije, ženska ekipa sastaće se sa Gruzijom. Detaljnije će Marko Perović.
1: Odbojkaši Finske važe za jednog od favorita Evropske lige, pa je osvojeni set pokazatelj da naša reprezentacija ima čemu da se nada u ovom takmičenju. Na turniru u austrijskom Švehatu Finci su slavili sa 3-1. U prvom setu osvajači posljednjeg izdanja Evropske zlatne lige bili su ubjedljivi i dobili ga sa 25-15. Dvocifrena razlika na kraju prvog seta nije poremetila samo pouzdanje ekipe Ivice Jeftića. Crveni su vodili sve vrijeme drugog seta, sigurnom igrom čuvali prednost i taj set dobili sa 25-20. U trećem i četvrtom setu do izražaja su došli mladost naše ekipe i kvalitet Finske, koja je na posljednjem svjetskom prvenstvu stigla do osmine finala. Oba završna seta Finci su otvorili ranim vođstvom, te su, može se reći, slavili rutinski sa 25-18 i 25-16. U našem timu dvocifreni su bili Vukašin Cimbaljević sa 10, te Milutin Pavićević sa 13 poena.
2: Odigrali smo utakmicu protiv jedne kvalitetne ekipe Finske, pružili smo dosta dobar otpor, ali nismo uspjeli da savladamo veoma kvalitetno ekipu Finske. Mislim da smo dali sve od sebe. Uspjeli smo da izvučemo taj jedan set, što je za nas, mogu reći, dosta dobar rezultat, pošto su oni bili ubedljivi favoriti protiv nas. Nadam se da ćemo izgledati još bolje i dati sve od sebe i uspjeti da savladamo ekipu Austrije i nadam se upisati prvu pobjedu u ovoj zlatnoj ligi ove godine.
1: Čujmo jutiske selektora Ivice Jeftića.
3: Za nas u ovom trenutku prejake reprezentacije, znamo da su oni prošle godine osvojili tu zlatnu ligu i da su jedni od glavnih favorita i za osvajanje ove Evropske lige. Mene što može da raduje u ovoj utakmici da smo u nekom trenutku pokazali da možemo da pariramo i ovakvim reprezentacijama, ali u istu ruku da smo i daleko što se tiče osnovnih stvari koje podrazumeva ova igra. Otprilike svi igrači su dobili šansu da odigraju ovu utakmicu i da osete ovaj ambijent i salu, a za nas što je mnogo bitnije da se odmorimo, regenerišemo i da probamo protiv reprezentacije Austrije da napravimo bolje rezultate.
1: Naredni meč, završni na turniru u Švehatu, je od 17 sati i 50 minuta sa domaćinom Austrijom, koja je na premijeri poražena od Finske također u 4 seta. Za razliku od muške, naša ženska reprezentacija nije mogla ni do seta protiv Slovenije, koja je na otvaranju turniru u Baru u petak bila bolja sa 25-18, 25-17 i 25-22. Izabranice selektora Jova Cakovića, po svemu prikazanom, možda prve bodove mogu da očekuju večeras u duelu sa Gruzijom, koja je na startu bila nemoćna protiv Slovenije.
4: Smatram da se mi pitamo, ali jednostavno svi koji dobiju šansu da igraju, pošteno će se bore. Ne smatram da možemo nekim ležernim pristupom doći do cilja. Jednostavno bit će potrebna velika odgovornost, velika disciplina da bi u nedjelju, ako Bog da, došli do pobjede.
1: Duel u dvorani Topolica počeće u 19 časova.

0: Ljubitelji sporta, bilo bi to sve u današnjem izdanju emisije Treće polovrijeme. Na pažnji vam zahvaljuju tonski realizator Milko Tošić, muzički urednik Ivan Maksimović i voditelj emisije Nikola Rajković. Prijetan ostatak dana.
1: Prvi program Radija Crne Gore.

0: 17 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Čelnici sektora bezbjednosti poručili su na konferenciji da je Crna Gora uspjela da na dostojanstven i reprezentativan način organizuje najveći događaj u našoj savremenoj istoriji, samit Evropska unija Zapadni Balkan. Poručuju da država neće dozvoliti kriminalnim grupama da narušavaju njene temelje. Potpredsjednik vlade Momo Koprivica saopštio je da 7. juna odajemo počast nevinim žrtvama stradalim u Pivi. Čuvajući uspomenu na stradale, potvrđujemo svoju posvećenost vrijednostima mira, antifašizma, ljudskog dostojanstva i međusobnog poštovanja, poručuje Koprivica. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić položio je danas vijenac na spomen obilježje u Kamniškoj Bistrici posvećeno stradalima na Zidanom mostu, poručivši da njegovanje kulture sjećanja i osuda zločina svih totalitarnih režima predstavljaju važan preduslov za društveno pomirenje. Novi, peti konkurs za izbor predsjednika i članova Centralne izborne komisije bit će raspisan sljedeće sedmice, rečeno je našem radiju. Premijer Milojko Spajić saopštio je da je potpisan ugovor za izgradnju novog univerzitetskog kliničkog centra u Podgorici, čija je vrijednost veća od 300 miliona eura. Državljanka Srbije poginula je danas tokom planinarenja na Prokletijama kod Gusinja, saopšteno je Radio Televiziji Crne Gore iz policije. Vanredni parlamentarni izbori, treći u godinu i pol dana, održavaju se danas na Kosovo i na njima pravo glasa ima preko 2 miliona birača. Na izborima učestvuje 21 politički subjekt sa 902 kandidata za poslanike. U Jermeniji se održavaju parlamentarni izbori. Kako pišu mediji, Jermeni ne biraju samo novi saziv parlamenta, nego i strateški smjer države, brži ulazak u Evropsku uniju ili povratak u rusku sferu uticaja. Ljetnja sezona počela je bolje nego prošla, ocjenjuju naši sagovornici, ali i dalje fali sezonskih radnika. U Crnoj Gori s jutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura do 32 stepena. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore, prvi program.
3: Prvi program Radija Crne Gore.
4: Sa doajenima narodne muzike.

0: 18 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Čelnici sektora bezbjednosti poručili na konferenciji da je Crna Gora uspjela da na dostojanstven i reprezentativan način organizuje najveći događaj u našoj savremenoj istoriji, summit Evropska unija Zapadni Balkan. Poručuju da država neće dozvoliti kriminalnim grupama da narušavaju njene temelje. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić položio je danas vijenac na spomen obilježje u Kamniškoj Bistrici posvećeno stradalima na Zidanom mostu, poručivši da njegovanje kulture sjećanja i osuda zločina svih totalitarnih režima predstavljaju važan preduslov za društveno pomirenje. Premijer Milojko Spajić saopštio je da je potpisan ugovor za izgradnju novog univerzitetskog kliničkog centra u Podgorici, čija je vrijednost veća od 300 miliona eura. Državljanka Srbije poginula je danas tokom planinarenja na Prokletijama kod Gusinja, saopšteno je Radio Televiziji Crne Gore iz policije. Vanredni parlamentarni izbori, treći u godinu i po dana, održavaju se danas na Kosovu i na njemu pravo glasa ima preko 2 miliona birača. Na izborima učestvuje 21 politički subjekt sa 902 kandidata za poslanike. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je danas da je Rusija ponovo gađala nuklearnu elektranu Černobiljska nuklearna elektrana, pri čemu je u jednom njenom dijelu izbio požar. Ljetnja sezona počela je bolje nego prošla, ocjenjuju naši sagovornici, ali i dalje fali sezonskih radnika. Nagrađivani avijacijski youtuber Josh Cahill, čije video sadržaje prati milijonska publika širom svijeta, oštro je kritikovao Air Montenegro, nazivajući crnogorskog nacionalnog avioprevoznika jednom od najneljubaznijih aviokompanija u Europi. Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu UNESCO proglasila je Nacionalni park Skadarsko jezero jednim od 14 novih rezervata biosfere. U Crnoj Gori s jutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura do 32 stepena. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore, prvi program.
1: Radio Crne Gore.
2: Biseri narodne muzike.

života. Dve sudbine kao jedna traju, il se dirnu, il se ne dodirnu, al jedna za drugu dobro znaju. Il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu